inkomo swinene hikola ka kuva hakunene muswikotile ku zumela matsalwa na muhilosa na mulosa mashaka yenu na muhidyela leswaku muyenca yini na wena muyingiseti u nga swi kota ku hi zumela tsalwa ku nhlayo yipaluxaka 85 22 38 923 85 22 38 923 tsala vito malembe muganga lowu nga ku wone i hilosi losa maxaka hi hlayi leswaku unjani lomo u nga ku wone.

xavisa mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi ku bilisindana u nga titsetsi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-25-851 u nga titsetsi u ta kuma humelelo ka swona.

0: ta ku teka hi famba va njhakazi u ta humula ku rima a u ta humula ku xava nsati wa mina a se ni ya u twa rima lipe leli hello hello lipe leli
1: a wu peleni mabeni
0: swo yini dadwetu
1: ni kona mabeni
0: ne na hi swoswo mina nga mi rhandza ku leta
1: a wu nanga ni byela Yehovha murisi wanga ni nga pfumali nchumu na ni byeketa ka mamana wanga xiyina kirindza
0: so
1: a swi nga mayantsweli maxikutsongo xi a swi hayantshwa
0: swa khenseka
1: ni tlhela ni dzungula ni makweni wa mina ni dzungula na wena makweni wa mina
0: inko
1: ni dzungula Yilena Gabriel Mashaba
0: no
1: ni dzungula Primera Dama nga masevu wanga ni nuna wake Marieni
0: iso
1: ni yisa ka N'wamunyingi ni yisa ka Sobrinya wanga Carolina Langa ni yisa ka Lweyi wa ni ka Fisha Rosa na mamana Xuluvana
0: iso
1: ni Madrinya wanga Amela Mpondo
0: ivo
1: ni hinkwavo vangani varati na papa ima lweju lwali juba lweni hambisani marengula
0: iswona
1: na legria chao papa
0: chao hlayisekani swinene a vusiku la sonto
1: kani mama futhi ho tlhasa swoxiyani ni ma a xibohweni
0: iswona